別の非常の高度が欠落する。感情粒子の残酷なブラックホールを放射する。あなたは大文字の R に侵される。あなたの三連鏡の眼は夜の路上に群がる殺人のカオスに侵される。あなたの愛部は死体の暗黒の臓器を記録する。血の色に拷問されて苦痛のボックスは結晶する。水平線のねじ曲がった大地の殺戮の鍵穴に暗闇は細胞も明定する境地に結合する。放電した感情記録装置がアンチバイオコードの欲望をかきたてる。私が無機質な生体と化した影の部分にあなた、憂鬱、夜空、秘密、殺害する、気迫、不眠、処女、硬化する、無限の生殖を打ち落とせ、誠実なバギナを受胎しろ、 DNA は青空の陥没時代に遊戯する、テルコンマの天使は墜落する、私の頭脳は存在困難の物語に波寄せる。私の発見されたマヌカはトポロシックな存在の肉声を逆殺する。私も錯乱し慣れしする真実の戦いを受刑する。私の名は

アンチパウストの希薄な大地の清掃に遺伝子 TV の海面頭脳がダイブした宇宙の果てのゼロ分の F の感情粒子に胎児のエトセトラの頭脳を呼吸した私の嘆きのドラッグは宇宙空間の 1mg のバイオレスなアポトーシスを鼓動した死体都市のオーガニスティックな排泄機関に太陽の無限な交流を飽和してクローンたちの幸福が空の青のメガバイトの殺意をギミックした路上のサイバーな大脳皮質に生息する絶滅のホルマリン漬けのアリ地獄の中で私の魂が分解した死者のバイセクシャルな胎盤に狼のうつろな身体器官を増殖させた細胞の七区の愛を伝染する遺伝子のネガティブな瞑想回路に染色体の太陽を失速させた私の愛を食人種の太陽的なテクノロジーで生け捕りにした数種の干からびた血管を変装する胎児のメガバイトの魂の重厚が太陽のあるいはアリの圏外にある幼虫のシナプスを叫んでいた身体は炎上したカオスの分身たちは私の胸像の彼方で自殺したビジョンの幻滅の生態に地球圏のクロニックな胎児を扇動していた私の天使のような身体器官のゼロ分の F の戯れに

不在の太陽をコントロールするサリドマイドの頭脳的な生態系に、私の魂は愛する死者のデジタルな未来に満ちた頭脳をレイプした。胎児の不可解なミステリーの身体器官にアスファルトの太陽を蘇生したムカデの人工的な愛の奇跡を修行する。胎児のそのアトミックな分裂の頭脳が地上の見知らぬ未来を打ち砕くだろう。愛する死者の幸福なギミックを太陽光線のゼロに並行する戯れの体内に電脳的な神の遺骸を培養し続けた遮断された染色体のカメレオンの愛に

0: 私の夢は恐怖の体内を受精した。暗闇の情欲がアスファルトの超合金したドラッグ系統へ到達した。脳細胞がガラス表面の殺人的な亀裂に蝕まれていく。身動き取れない天使が結んだ死骸の皮膜のような陶酔が、細胞が路上の処女に転覆した。あなたの不在を乾かせた太陽によって略奪された。死体の機械じみた煉獄だ。堕落の平凡な底だ。寿命を抹消されたカメレオンの漂流する不眠だ。記憶の飛行体、あるいは殺人の忘却されていく街道の稲妻が、空の消滅スペクトルに走るモルグの DNA チャンネルを合わせる。生きされた生命が見えない次元を覆す。死体の変質していく最中に、あなたの窒息を遊戯する考察のピエロは生きている。あなたの誕生を地平の涙に移植する平面幾何の戦争は、デジタル画像の細胞単位系を攪乱している。生命を境界なき生存へ
1: 行かせろ。西
0: の機能に快楽の茨を生やせ。 X の領域に己の臓器を揺り動かせ。この栄光なき彼方に知人の抜け穴を開けろ。細胞は戦争する。細胞は発狂する。細胞は逸脱する。乾燥のような死の白昼で生成する点滅のマグナを打ち当てた。誕生の傷跡に染み進む画像の血を施行した。即座に剥離していく心情の瞳の残殺分子を、ウトラの呼吸する眼に埋葬した。私は壊れた。
2: 私は死を侵食する者なくしては。
0: 私は死体の底にある
1: 皮膜を侵略した。自殺の軽さに狂気して
2: 夜空の底にカメレオンの大気のような裸体の
0: 再現のない不実を叩きつけた。
2: 二度と悪夢に生息しえないゼロの配給。夜空は殺戮的な乾燥の戦争を織りなす青い臓器に三つの殺意を生き通る。白昼の激烈な焦点のように
0: 私の実体はインプットされた。私の裸体は大気の幼い層にインプットされた。私の遺骸はあなたの路上に虐殺
1: された目撃によって
0: インプッ

私の頭脳はこの殺人のからくりを弛緩する。光の錯綜した胎児が瞬く死体の深い謎の分数に、奈落が誕生の平凡な陶酔を吠え回る。太陽の逃走コードが溶解する。私の思考細胞が体外の終末線に群がり始める。アスファルトの太陽が世界のこの開かれた路上にハエの電脳を勃起する。狂気の細胞は爆発する。病のトポロジックな粉塵を浴びて、あなたの犯罪は白熱する人体の休憩の記録に沈黙している。あなたの血に作動する見えない無有描写が干からびた太陽の体内を装う。ブルーの激しい映像からあなたの正体不明の魂が発話する。ハエが自殺する。私の未知の網膜にゼロが散乱する。太陽がカオス的三神の地平からダイブを形成する。私の眼は影のない影を覆う。崩壊寸前の胎児の口角、私は殺人の華麗な体外を夢見る。太陽の存在困難の変装、私の思考は人体の細胞的な喜劇を破壊する。死のピエロを抱擁したアポトーシスな反射の地獄、私は宇宙論的性の欠落を欲望する。機械は大地の生殖に散乱する。光の動脈を凍結させ、ミクロな殺人の犯された砂漠を転送する。大気が私の涙の死骸で充満し、生死の窒息した空に恐怖のプラズマを発動する。スキゾフィジカルな裸体の存在を開示する。細胞単位の殺戮のリズムで、私は見えない浸水の魂になる。私は頭上に君臨する電子の孤独な謎のような大地になる。処刑台のガイア、バイコスモス。

遠望の帯域に欺かれたアポトーシスな陶酔。私の胎児は遺伝する。未来のビジョンをハエの不眠の体内へ投下しろ。死体の浅い眠りが歪曲する。苦痛の妖精を通過した。奈落が夜が崩壊した錯乱する時期の眼差しを。私は胎児は抱擁する。見えない犯罪、遊戯する死者の網膜に捕らえられて、脱出不能の大気に折りたたまれて、死骸の非常なスペクトルを呼吸しろ。私の胎児は静止する。殺意の空間的自殺に、汚辱に群がるハエの思考があなたの子宮に組み砕かれる。幻滅は怪物の体外に限りなく禁止する。不能の体内のベクトルを体能の輝かしいドラッグは計測する。狂気の偽装はもてあそばれた胎児の零度の臓器が憂鬱の表面上に爆破の到着した私を感じ、ハエをくたばれ、思考、画像の次男、胎児の無重力な形相に覆われろ。私の胎児は裸体の R 領域へ踏み入った。私の胎児は謎の死体に激怒する染色体のような体外にある季節を露出していた。悲しみのドラッグ地帯に夜空の笑いを放射する。空白に包まれた太陽の道化芝居が細胞の彼方まで走り抜けていく。最後、 F の分身の受胎した終着点。死体はカメレオンの未知の影に作動する。幻覚の影を踏むな。ドラッグの体内から浮上する空白の遊戯が人体の謎の鍵穴を開示する。思考不能の破局に巡り合わせたピエロだけが、私の胎児の画像はアポトーシスの裏返しの覚醒に、深い青の領域を発見する。

切り裂いた大地の無重力な死者たちも、黒いどこかの楽園モードの染色体へ飛来する光年のものにしたアポカリプスのデジタルな地球圏のプラグで、太陽のマンホールをあの染色体の幻滅の奇跡に

トカゲのスピード、私の魂機械がドラクタージの REC 頭脳に生殖する。クローン少年たちのハイブリッドな自殺系と、太陽がアリの脳図宇宙へクローンダイブするリミ、少女の瞳の彼方がオーバーヒートする犬のアウトプットな頭脳犬、私の体液がデジタルな殺人を鼓動するアリの圏外レプリカント、肉体がイブな染色体のギミックを消化した少年の頭脳が太陽のナノマシナティブな自殺線を呼吸した、電脳体細胞都市アクセスコ、トカゲのナノマシナティブな自殺系と少年機械がダンスする、そうアリのギミックな甲状腺都市をロードする、私の魂機械の転線モード REC 頭脳覚醒、ドラッグ退治のレイプな太陽群、ラブレプリカントな体液を分泌する犬の路上が歩行する、人工太陽の地下室がバックする、バベル動物たちのデジタルな胎盤世界、青空に殺害されたクローン少年たちの VTR な魂機械、 0% の言葉を妄想する、私の胎児の頭脳的射精線、アダム人形的殺人回路、私の果てしない身体がクローンの愛を記録する、染色体のデジタルバンプ季節アウトプ、ハイブリッドな青春解体、私の頭脳が兄の肉体に連絡する、ドラッグ退治の身体的遺伝子 TV、 クローン少年の魂機械が太陽を人工受精する、染色体の彼方にアトラスマシーンのホモセクシャルな VTR が繁殖する、人工太陽のスキルフィジカルな細胞分裂、犬の体内の REC 頭脳が生殖する、そしてクローン少年たちの愛が自殺する、電脳胎児の狼空間マトリックス DNA チャンネル、私の魂機械のレイプな記憶、リカバリー不能、トカゲのクローンスキンを愛撫するだけの私のラブレプリカントな死体の群れ、不確定オートマト、神の死体をデジタルにレイプする、クローン少年たちの自殺した愛を複製する、アリのナノマシナティブな肉体系統、私の神経が人工太陽のクロニックな終末線を消化した、アリのカタストロフィックな惑星が生殖する、 VTR VTR トカゲの砂漠は復元する。

し誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだろう。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなってきた。